Citai măcar această oră. Mai sta, nu pleca, dulcele mea mamă. Mai stai.

Doctore, de la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată de la creștetul vieții.

toată armonia neamului provine din Visteria Radio Play.

ochiul plaiului străbun, măi dorule măi, izvoraș recoritor, pentru omul călător, pentru omul călător.

Mă serveau după zburat, măi dorule măi, omul bea după arat, măi dorule măi. Mă serveau și zboară larg, omuș cânte plaiul drag, omuș cânte.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 68 de milioane de lei au fost investiți în perioada 2022-2026 în lucrări de curățare, adâncire, decolmatare și amenajare a albiilor mai multor râuri din Republica Moldova. Investițiile au fost realizate sau sunt în desfășurare pe râurile Răuțel, Botna, Bâc, Răut și Lăpușna în mai multe raioane ale țării. Lucrările urmăresc protejarea resurselor de apă, menținerea albiilor într-o stare corespunzătoare și reducerea riscurilor de inundații pentru localitățile și terenurile agricole din apropierea cursurilor de apă. Potrivit sursei citate, lucrări importante sunt în desfășurare și pe râul Bâc. Pe sectorul cuprins între orașul Strășeni și lacul de acumulare Ghidichici se realizează lucrării de curățare și adâncire a albiei pe o lungime de 11 km. Autoritățile anunță că lucrările de amenajare și protecție a cursurilor de apă vor continua și în perioada următoare. Sunt planificate intervenții pe sectoare ale râurilor Cogâlnic, Lăpușna și Botna, Ciulucul Mare și Digheci. Investițiile sunt orientate spre o gestionare mai eficientă a cursurilor de apă și spre diminuarea riscurilor generate de degradarea și colmatarea albiilor. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, a înregistrat 550 de cazuri de boli diareice acute în perioada 31 august-6 septembrie 2026. Numărul îmbolnăvirilor este cu circa 8% mai mic decât în săptămâna precedentă. Majoritatea cazurilor, circa 60%, au fost înregistrate în rândul copiilor. Potrivit ANSP, cele mai ridicate niveluri ale morbidității au fost raportate în municipiul Chișinău, peste 37 de cazuri la 100.000 de locuitori, precum și în raionele Dondușeni, peste 23 de cazuri, și Râșcani, peste 21 de cazuri la 100.000 de locuitori. În aceeași perioadă, specialiștii ANSP au colectat 43 de probe din mediul înconjurător, iar în 11 dintre acestea a fost depistat vibrionul NAG, cunoscut drept vibrion neholerigen. ANSP precizează că vibrionul neholerigen nu are capacitatea de a provoca holeră, însă poate cauza boli diareice acute. Depistarea acestuia reprezintă un indicator utilizat în monitorizarea calității apelor de suprafață în perioada caldă a anului. Continuarea proiectelor comune și noi oportunități de colaborare în domeniul culturii, patrimoniului și mass media au fost discutate de ministrul culturii Dan Suruceanu și ambasadorul regatului Danemarcei în Republica Moldova, Søren Jensen, la Chișinău. Potrivit ministrului culturii, discuțiile au vizat și continuarea colaborării cu Institutul Cultural Danez, inclusiv pentru susținerea mobilității artiștilor și preluarea bunelor practici în domeniul finanțării culturii. Un alt subiect abordat a fost dezvoltarea cooperării în cinematografie și audiovizual. Ministrul a menționat și dezvoltarea Centrului Cultural Universul, pentru care partea moldovenească beneficiază de expertiză daneză. Ministrul Culturii a subliniat importanța continuării schimbului de experiență cu partenerii danezi și a dezvoltării unor proiecte menite să contribuie la consolidarea mediului cultural din Republica Moldova. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: calitate. Suzuki S-Cross. Trei echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
4: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria, la Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu ambasadoara Franței în Republica Moldova, Dominic Vag. Discuțiile s-au axat pe relațiile bilaterale dintre cele două țări, agenda europeană a Republicii Moldova și extinderea cooperării în domenii de interes reciproc. O atenție deosebită a fost acordată cooperării economice și investiționale. Oficialii au discutat despre activitatea companiilor cu capital francez deja prezente în Republica Moldova și despre posibilitățile de extindere a investițiilor. În prezent, în țara noastră activează 213 companii cu capital francez, iar părțile au subliniat necesitatea valorificării mai bune a potențialului existent, inclusiv în infrastructură, energie și tehnologii informaționale. Șeful executivului a încurajat extinderea prezenței companiilor franceze în țara noastră și dezvoltarea unor noi proiecte investiționale. În acest sens a fost menționată misiunea de afaceri care urmează să aibă loc la Chișinău pe 2 noiembrie și care poate crea noi oportunități de cooperare și investiții între companiile din cele două țări. Un alt subiect al întrevederii a fost parcursul european al Republicii Moldova. Premierul Vasile Tofan a apreciat sprijinul constant al Franței pentru agenda europeană a țării și pentru avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. De asemenea, părțile au discutat despre cooperarea culturală și promovarea francofoniei, dar și colaborarea în domeniul securității și apărării, exprimând interesul pentru continuarea proiectelor și schimburilor care apropie cele două țări. Autoritățile vor iniția un audit complex privind întârzierile la proiectul construcției liniei electrice Vulcănești-Chișinău, a anunțat ieri ministrul energiei Dorin Junghietu. Auditul va fi efectuat după finalizarea lucrărilor. Proiectul include construcția liniei electrice Vulcănești-Chișinău și a stațiilor electrice Vulcănești și Chișinău în cele două capete ale liniei. Lucrările de construcție ale liniei au fost finalizate încă în luna noiembrie 2025, iar la sfârșitul lunii iulie aceasta a fost energizată integral. La fel au fost finalizate și lucrările la stația electrică Vulcănești. În celălalt capăt ale liniei, la stația electrică Chișinău, lucrările continuă. În cadrul vizitei efectuate săptămâna trecută pe șantier, ministrul energiei a anunțat că în timpul instalării echipamentului conex a fost identificată o defecțiune la unul dintre transformatoarele de curent, fiind dispuse verificări suplimentare care pot provoca întârzieri în darea în exploatare a liniei. Echipamentul defectuos a fost întors la fabrica producătorului din Spania pentru remedierea defecțiunilor. Dorin Junghietu a comunicat ieri că fabrica din Spania a solicitat toate informațiile necesare pentru ca echipamentul să fie livrat cât mai rapid, din moment ce toate lucrările de reparație vor fi finalizate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 32 de lei 33 de bani, cu 23 de bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 29 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 33 de lei 23 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 31 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: calitate. Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrecan 17.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
8: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
9: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 15 septembrie. Utam Shold de pui la doar 46,95 per kilogram. Heinz Ketchup 342 de grame la doar 19,95. Savex Detergent Premium Fresh Color Care 5,5 kilograme la doar 199,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
10: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
11: Mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
13: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

gând, căci gândul trece. Nici în inimă, căci și ea se frânge. O simt în tăcere.

0: Radio Play. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 68 de milioane de lei au fost investiți în perioada 2022-2026 în lucrării de curățare, adâncire, decolmatare și amenajare a albiilor mai multor râuri din Republica Moldova. Investițiile au fost realizate sau sunt în desfășurare pe râurile Răuțel, Botna, Bâc, Răut și Lepușna în mai multe raioane ale țării. Lucrările urmăresc protejarea resurselor de apă, menținerea albiilor într-o stare corespunzătoare și reducerea riscurilor de inundații pentru localitățile și terenurile agricole din apropierea cursurilor de apă. Potrivit sursei citate, lucrări importante sunt în desfășurare și pe râul Bâc. Pe sectorul cuprins între orașul Strășeni și lacul de acumulare Ghidichici se realizează lucrării de curățare și adâncire a albiei pe o lungime de 11 km. Autoritățile anunță că lucrările de amenajare și protecție a cursurilor de apă vor continua și în perioada următoare. Sunt planificate intervenții pe sectoare ale râurilor Cogâlnic, Lăpușna și Botna, Ciulucul Mare și Digheci. Investițiile sunt orientate spre o gestionare mai eficientă a cursurilor de apă și spre diminuarea riscurilor generate de degradarea și colmatarea albiilor. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, a înregistrat 550 de cazuri de boli diareice acute în perioada 31 august-6 septembrie 2026. Numărul îmbolnăvirilor este cu circa 8% mai mic decât în săptămâna precedentă. Majoritatea cazurilor, circa 60%, au fost înregistrate în rândul copiilor. Potrivit ANSP, cele mai ridicate niveluri ale morbidității au fost raportate în municipiul Chișinău, peste 37 de cazuri la 100.000 de locuitori, precum și în raionele Dondușeni, peste 23 de cazuri, și Râșcani, peste 21 de cazuri la 100.000 de locuitori. În aceeași perioadă, specialiștii ANSP au colectat 43 de probe din mediul înconjurător, iar în 11 dintre acestea a fost depistat vibrionul NAG, cunoscut drept vibrion neholerigen. ANSP precizează că vibrionul neholerigen nu are capacitatea de a provoca holeră, însă poate cauza boli diareice acute. Depistarea acestuia reprezintă un indicator utilizat în monitorizarea calității apelor de suprafață în perioada caldă a anului. Continuarea proiectelor comune și noi oportunități de colaborare în domeniul culturii, patrimoniului și mass media au fost discutate de ministrul culturii Dan Suruceanu și ambasadorul regatului Danemarcei în Republica Moldova, Søren Jensen, la Chișinău. Potrivit ministrului culturii, discuțiile au vizat și continuarea colaborării cu Institutul Cultural Danez, inclusiv pentru susținerea mobilității artiștilor și preluarea bunelor practici în domeniul finanțării culturii. Un alt subiect abordat a fost dezvoltarea cooperării în cinematografie și audiovizual. Ministrul a menționat și dezvoltarea Centrului Cultural Universul, pentru care partea moldovenească beneficiază de expertiză daneză. Ministrul Culturii a subliniat importanța continuării schimbului de experiență cu partenerii danezi și a dezvoltării unor proiecte menite să contribuie la consolidarea mediului cultural din Republica Moldova. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Suzuki S-Cross. Trei echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: tinerețea mea senină.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
2: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre usturoi și beneficiile lui. Pentru a dezinfecta plăgile se prepară un oțet de usturoi. Se curăță 30 de grame de usturoi și se lasă la măcerat 10 zile în jumătate de litru de oțet. Se filtrează și se păstrează bine închis. Poți să-l folosești pe comprese pentru a dezinfecta rănele mici, tăieturile și zgârieturile. Usturoiul mai poate fi folosit contra hipertensiunii. Se pune seara la măcerat un cățel de usturoi zdrobit într-un pahar cu apă. Dimineața pe nemâncate se bea apa după ce a fost îndepărtat usturoiul din pahar. Pentru curățarea vaselor de sânge este indicată tinctura de usturoi. Se amestecă 40 de grame de usturoi cu 250 de ml de alcool dublu rafinat. Se pune amestecul într-o sticlă de culoare închisă și se ține 10 zile la măcerat într-un loc întunecos. Apoi se filtrează și se păstrează într-o sticlă. Se beau câte 5-10 picături de tinctură diluate cu o lingură de apă rece de 2-3 ori pe zi, cu 30 de minute înainte de masă. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: citate. Suzuki S-Cross. Trei echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecani 17.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Geely Coolray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu ambasadoara Franței în Republica Moldova, Dominic Vag. Discuțiile s-au axat pe relațiile bilaterale dintre cele două țări, agenda europeană a Republicii Moldova și extinderea cooperării în domenii de interes reciproc. O atenție deosebită a fost acordată cooperării economice și investiționale. Oficialii au discutat despre activitatea companiilor cu capital francez deja prezente în Republica Moldova și despre posibilitățile de extindere a investițiilor. În prezent, în țara noastră activează 213 companii cu capital francez, iar părțile au subliniat necesitatea valorificării mai bune a potențialului existent, inclusiv în infrastructură, energie și tehnologii informaționale. Șeful executivului a încurajat extinderea prezenței companiilor franceze în țara noastră și dezvoltarea unor noi proiecte investiționale. În acest sens a fost menționată misiunea de afaceri care urmează să aibă loc la Chișinău pe 2 noiembrie și care poate crea noi oportunități de cooperare și investiții între companiile din cele două țări. Un alt subiect al întrevederii a fost parcursul european al Republicii Moldova. Premierul Vasile Tofan a apreciat sprijinul constant al Franței pentru agenda europeană a țării și pentru avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. De asemenea, părțile au discutat despre cooperarea culturală și promovarea francofoniei, dar și colaborarea în domeniul securității și apărării, exprimând interesul pentru continuarea proiectelor și schimburilor care apropie cele două țări. Autoritățile vor iniția un audit complex privind întârzierile la proiectul construcției liniei electrice Vulcănești-Chișinău, a anunțat ieri ministrul energiei Dorin Junghietu. Auditul va fi efectuat după finalizarea lucrărilor. Proiectul include construcția liniei electrice Vulcănești-Chișinău și a stațiilor electrice Vulcănești și Chișinău în cele două capete ale liniei. Lucrările de construcție ale liniei au fost finalizate încă în luna noiembrie 2025, iar la sfârșitul lunii iulie aceasta a fost energizată integral. La fel au fost finalizate și lucrările la stația electrică Vulcănești. În celălalt capăt ale liniei, la stația electrică Chișinău, lucrările continuă. În cadrul vizitei efectuate săptămâna trecută pe șantier, ministrul energiei a anunțat că în timpul instalării echipamentului conex a fost identificată o defecțiune la unul dintre transformatoarele de curent, fiind dispuse verificări suplimentare care pot provoca întârzieri în darea în exploatare a liniei. Echipamentul defectuos a fost întors la fabrica producătorului din Spania pentru remedierea defecțiunilor. Dorin Junghietu a comunicat ieri că fabrica din Spania a solicitat toate informațiile necesare pentru ca echipamentul să fie livrat cât mai rapid, din moment ce toate lucrările de reparație vor fi finalizate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 32 de lei 33 de bani cu 23 de bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 29 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 33 de lei 23 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. Radio Play.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Siglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, siglă metalică de calitate europeană.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan. Bine v-am găsit la știri.

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi proiectul de lege privind reorganizarea întreprinderii de stat cale ferate din Moldova CFM prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni. Aceasta este prevăzută în contextul reformării sistemului feroviar și al alinierii acestuia la standardele europene. Potrivit proiectului, noua structură va permite aplicarea prevederilor codului transportului feroviar și separarea administratorului infrastructurii feroviare de operatorii de transport feroviar. În acest scop este prevăzută constituirea societății pe acțiune CFM Infra, care va prelua patrimoniul, drepturile și obligațiile întreprinderii de stat calea ferată din Moldova în condițiile stabilite de lege și în baza actului de transmitere și a bilanțului de reorganizare. Totodată, întreprinderea de stat calea ferată din Moldova va trebui să asigure inventarierea patrimoniului, elaborarea situațiilor financiare și a bilanțului de reorganizare, precum și continuitatea activității până la finalizarea procesului. Ministerul Afacerilor Externe MAE condamnă ferm atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei, care în cursul nopții trecute au vizat inclusiv zona din imediata apropiere a frontierei cu Republica Moldova, în proximitatea punctului de trecere a frontierei Tudora, Republica Moldova, Starokazacie, Ucraina. Instituția a subliniat că acțiunile militare desfășurate în vecinătatea țării noastre reprezintă un risc direct pentru securitatea Republicii Moldova și a cetățenilor săi. Potrivit MAE, în urma atacurilor au fost înregistrate pierderi de vieți omenești și persoane rănite, inclusiv în rândul polițiștilor de frontieră ucraineni. În acest context, Ministerul de Externe a transmis sincere condoleanțe familiilor celor decedați și însănătoșire gravnică celor răniți. Totodată, în cursul zilei de ieri, în extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Râșcani, a fost semnalată căderea unei drone. La fața locului au fost identificate fragmente ale unei drone cu caracteristici similare celor ale unei drone de tip Gheran, iar în urma impactului s-a produs o explozie. MAE a subliniat că aceste incidente demonstrează încă o dată consecințele grave ale războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și riscurile pe care acesta le generează pentru securitatea Republicii Moldova și pentru stabilitatea regională. Dolarul american se apreciază astăzi cu 2 bani și costă 17 lei și 24 de bani. Pentru moneda unică europeană, Banca Națională a Moldovei a stabilit un preț neschimbat de 20 de lei și 2 bani. Leul românesc își menține valoarea de 3 lei și 81 de bani și hrivna ucrainană costă în continuare 38 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: 88 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Citate. Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Plan. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Plan.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul a decis astăzi eliberarea lui Nicolae Munteanu din funcția de director al agenției Mult Silva în baza cererii de demisie. Totodată, executivul a aprobat eliberarea lui Viorel Suchirca din postul de director al Inspectoratului Național de Probațiune, INP. De asemenea, guvernul a propus ca Gheorghe Angheni să exercite atribuțiile de șef al INP până la numirea unui nou director. La fel, Iulian Mamai va asigura interimatul funcției de director al Mult Silva. Acesta ocupă în prezent postul de director adjunct al aceleiași instituții. Programul de ajutor pentru sezonul rece se află

0: etapa finală de definitivare, iar guvernul va anunța cât de curând mecanismul de acordare a sprijinului. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan la ședința de astăzi a executivului. Prim-ministrul a subliniat că autoritățile depun eforturi pentru ca de ajutor să poată beneficia cât mai mulți cetățeni în limita bugetului disponibil. În ultimii ani, guvernul a oferit cetățenilor compensații la energie prin programul Ajutor la Contor. Anterior, premierul Vasile Tofan a anunțat că executivul va acorda și în acest an sprijin cetățenilor, însă criteriile de selectare a beneficiarilor va fi modificat astfel încât suportul să fie direcționat spre categoriile cele mai vulnerabile. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile rusești cu drone asupra Ucrainei după ce în noaptea de 8 spre 9 septembrie două persoane au murit în urma unui atac asupra punctului de trecere Staro-Kazacie, aflat în apropierea frontierei moldovenești. Șefa statului a denunțat și încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă care ulterior s-a prăbușit în raionul Râșcani. Totodată, Maia Sandu a menționat incidentul produs marți cu drona care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova, a traversat ulterior teritoriul României, după care a revenit în spațiul aerian moldovenesc și s-a prăbușit în raionul Râșcani. Drona a căzut într-un lan de floarea soarelui din extravilanul satului Mihăileni Vechi. În urma prăbușirii s-au produs 4 focare de incendiu. Nu au fost înregistrate persoane traumatizate. Potrivit informațiilor prezentate anterior de autorități, aparatul de zbor a fost detectat după ce a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Ucrainei. Acesta a părăsit ulterior teritoriul țării în direcția României, iar apoi a revenit dinspre Iași. În urma cercetărilor efectuate la locul prăbușirii, experții secției tehnico-explozive a poliției au depistat fragmente ale unei drone cu sistem de propulsie turboreactiv cu caracteristici similare unui aparat de tip Garand. În craterul format în urma exploziei au fost găsite și elemente de nimicire sub forma unor bile metalice. Specialiștii continuă cercetările pentru stabilirea tipului și masei încărcăturii explozive. În acest context, Maia Sandu a criticat vocile care, în opinia sa, încearcă să minimalizeze amenințarea reprezentată de războiul din Ucraina și de atacurile rusești. Șefa statului a susținut că Republica Moldova trebuie să-și consolideze capacitățile de apărare. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 31 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Publicitate.
1: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
2: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. Maib.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiziți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul a aprobat noi măsuri pentru creșterea transparenței în domeniul achizițiilor publice. Autoritățile contractante vor publica planurile de achiziții și rapoartele privind executarea contractelor pe platforma electronică a achizițiilor publice, sistemul informațional, Registrul de Stat al Achizițiilor Publice. În prezent, aceste informații sunt publicate separat pe paginile web ale instituțiilor, iar unele autorități nu dispun de site-uri proprii. Prin noile modificări, informațiile vor fi disponibile într-un singur sistem. Astfel, operatorii economici și societatea civilă vor avea acces centralizat la informații despre achizițiile planificate și executarea contractelor, ceea ce va facilita monitorizarea achizițiilor publice și va spori transparența procesului. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă astăzi la Oslo alături de alți șefi de stat și de guvern la funerariile de stat ale regelui Harald al V-lea al Norvegiei, decedat la 28 august, la vârsta de 89 de ani. Ceremonia are loc la Catedrala din Oslo. Șefa statului a transmis familiei regale și poporului norvegian condoleanțe din partea cetățenilor Republicii Moldova, precum și recunoștința pentru sprijinul constant pe care Norvegia l-a acordat țării noastre. Norvegia și-a extins substanțial sprijinul pentru Republica Moldova în 2022 după invazia rusă la scară largă împotriva Ucrainei. Ajutorul a venit mai întâi pe linie umanitară, ulterior prin programul Nansen, Republica Moldova fiind singura țară vecină a Ucrainei inclusă în acest pachet multianual de sprijin al Norvegiei pentru Ucraina. Norvegia se numără astăzi printre cei mai mari parteneri de dezvoltare ai țării noastre. Legislația fiscală și vamală ar putea fi simplificată, iar mai multe taxe și facilități fiscale urmează să

0: fie revizuite. Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe va propune Parlamentului examinarea în primă lectură a proiectului politicii fiscale pentru 2027 elaborat de Ministerul Finanțelor, care prevede, între altele, majorarea scutirii personale, măsuri pentru stimularea investițiilor și modificări ale cotelor TVA și accizelor. Potrivit proiectului, scutirea personală pentru persoanele fizice va crește de la 29.700 la 40.020 de lei. Ministerul Finanțelor susține că măsura urmărește reducerea sarcinii fiscale și majorarea venitului disponibil al gospodăriilor. Totodată, vor fi modificate condițiile pentru acordarea scutirii de la impozitul pe venit aferent creșterii de capitale la vânzarea locuinței de bază. Facilitatea ar urma să fie aplicată persoanelor care au locuit în imobil cel puțin 3 ani, dacă acesta este singura lor locuință, chiar dacă nu au avut domiciliul în respectivul imobil. O altă modificare prevede că o restanță la impozitul pe venit de până la 100 de lei nu va mai împiedica exercitarea dreptului de desemnare procentuală de 2%. Proiectul prevede și revizuirea veniturilor scutite de impozit, a cotelor aplicate veniturilor investiționale și a regulilor privind determinarea creșterii de capital. Vor fi ajustate de asemenea normele privind impozitarea nerezidenților. În cazul gospodăriilor țărănești, impozitul pe venit ar urma să fie uniformizat cu cel aplicat întreprinderilor individuale. Astfel, cota ar crește de la 7 la 12%. Pentru stimularea investițiilor, proiectul prevede extinderea până în 2029 a aplicării cotei zero la impozitul pe venit reinvestit sau profitul nedistribuit. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 31 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
2: Radio Play, Radio Play.
3: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători ai Plaiului. Am început această ediție cu un moment de suflet dedicat unei legende a cântecului nostru popular, unui om al cărui glas nu a încetat niciodată să răsune în inimile noastre. Am ascultat împreună melodia Floarea Mândrei Mele, interpretată de regretatul Nicolae Sulac. Astăzi, 9 septembrie, regretatul Nicolae Sulac ar fi împlinit 90 de ani. S-a născut în anul 1936 în satul Sadâc, raionul Cantemir, iar destinul avea să-i dăruiască un loc aparte în istoria muzicii populare de la noi. Autodidact, fără studii muzicale academice, Nicolae Sulac și-a început activitatea artistică în cadrul capelei corale Doina, apoi a devenit solist al ansamblurilor Fluieraș, Mugurel și Lăutarii. Cu vocea sa inconfundabilă, cu felul său unic de a simți și de a spune, cântecul a devenit rapsod al neamului. A cântat despre dor, despre mamă, despre sat, iubire și despre oamenii acestui pământ. Melodii precum Ce frumos mai cântă cucul, Tinerețe, tinerețe, Foaie verde, Magheran, La o margine de drum și multe alte cântece au rămas în memoria noastră și continuă să fie ascultate de generații. Nicolae Sulac a plecat dintre noi la 8 aprilie 2003, însă sunt oameni care nu pleacă niciodată cu adevărat, pentru că glasul lor rămâne, cântecul lor rămâne, iar amintirea lor devine parte din sufletul unui neam. Astăzi îi păstrăm memoria vie cu respect și recunoștință. Regretatul Nicolae Sulac, o voce nemaipomenită, neuitată, o voce care și astăzi ne ajunge direct la inimă. La microfon, Veronica Săruceanu și vă salut cu drag, dragilor. Am început ora noastră cu dedicații, cu un moment frumos și cu un omagiu pentru marele Sulac. Să fie memoria mereu vie. Continuăm, bineînțeles, această ediție frumoasă de astăzi cu mesaje frumoase pentru cei dragi și cu melodii îndrăgite aici la Radio Plai.

0: 0937 2 de 9 e numărul de telefon pentru dedicații. Deja e cineva pe fir. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Vă rog să ascult când cu imitiți piesă când vin copiii acasă.
0: Din străin când vin acasă. Cum ar, da, drag?
1: Poftim!
0: Numai bine!

Bună ziua, dragă Veronica, ne scrie doamna Galina Croitor. Astăzi vreau să-mi salut vecinele mele dragi, Valentina și Mariana, le doresc sănătate și spor la muncă și aș dori cântecul de Cristina Cibotari, Trei fete Domnul mi-a dat. Mulțumesc mult, o zi frumoasă la toți ascultătorii!

0: ora cu dedicații, dragilor, aveți cel mai frumos prilej să transmiteți mesaje celor dragi sufletului vostru. Deja avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Sunăm de la Cimișlia Batâr.
0: Așa.
1: Tretiacova Ana Căpățână. Doresc să-mi felicit fiul Tretiacov Vitalic cu ziua de naștere.
0: Așa.
1: Fiul Vitalic și cu sorioara Aliona Teleagă Tretiacova.
0: Așa.
1: Nepoatele Daniela Teleagă.
0: La mulți ani lui Vitalie, să fie sănătos. Îți
1: doresc cânticul Unde ai pus, Doamne, norocul.
0: Cu mare drag vă răsuna această melodie.
1: Hai, doamna Veronica, mulțumesc. La
0: cu mare drag, multă, multă sănătate și bucurii.

0: Alo, bună ziua!
1: Emisiunea Radio Play?
0: Radio Play, vă ascult.
1: Doamnă, mă numesc Zinaida Talalai de la Ermoplie. Am un fecior azi, împlinește 43 de ani.
0: Așa.
1: Și-aș vrea cu drag să ne-l felicitat și un cântec feciorașul mamei. Dacă este ceva, ceva despre fecior.
0: Feciorașul mamei, cu mare drag vom include o melodie. Mulți ani fiului și multă, multă sănătate. Mulțumim pentru apel, sărbătoare frumoasă. Mai e cineva la telefon? Bună ziua.
2: Alo.
0: Alo, bună ziua.
2: Bună ziua. Radio Play?
0: Radio Play, vă ascultăm.
2: Spați să incluiți când cu lung e drumul de la...
0: Lung e drumul spre pădure, pare mi se așa, dacă
2: da,
0: nu greșesc
2: da.
0: Și eu. Cu mare drag îl voi căuta și îl voi difuza în această oră. Mulțumim.
2: Mulțumim frumos.
0: Sănătate multă.

0: Bună ziua, ne scrie Dana Jacote. Bună ziua, cu drag vă doresc o zi minunată ca și vocea cristalină a dumneavoastră. Vai, ce frumos! Mulțumesc din inimă, mulțumesc tare mult! Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Radio Play!
0: Radio Play, vă ascultăm!
1: Domnul Veronica, da?
0: Veronica!
1: Cum ai spus, am un singur ies.
0: Așa. Unde, Doamne, ai pus norocul? Am înțeles. Va răsuna această melodie, deja solicitată a doua oară de la începutul orei, cu mare drag. Mulțumim multă sănătate. Da.
1: Sănătate.
0: Mulțumim, sănătate și dumneavoastră.
1: Sănătate.
0: Să dea Dumnezeu sănătate tuturor. Mulțumim. O zi frumoasă.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
3: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comodă și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: După câteva melodii difuzate și solicitate de către domnia voastră, continuăm cu mesaje frumoase care între timp s-au adunat aici pe pagina noastră de Facebook. Bună ziua, ne scrie doamna Mariana Baltac. Doresc să-mi felicit fiica Amelia cu un anișor. Să dea Domnul multă sănătate și o copilărie frumoasă. Doresc o melodie Fata mamei, fata tatei. Să vă fie sănătoșică și să aibă parte de mult norocel, răbdărică și copilărie frumoasă. Bună ziua, Veronica! Aș vrea astăzi pentru lucrătorii din gospodăria agricolă Bogat Mos, care săptămâna aceasta am început culesul strugurilor, să includeți melodia de Mihai Ciobanu În jurul teascului. Spor la muncă tuturor, vă mulțumim mult! Spor la muncă și dumneavoastră și să aveți roadă bogată! Bună ziua, doamna Veronica, aș vrea să ascult melodia de Vitalie Dani, mi-e dor de voi, prieteni, pentru toți ascultătorii Radio Play, mesaj semnat de Victor Gimp. Zero 937 29, e cineva la telefon, bună ziua!
1: Mi-e dor de voi, prieteni, pentru toți ascultătorii Radio Play, mesaj semnat de
0: bună ziua!
1: Victor...
0: Alo, vă auzim, vă ascultăm!
2: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă!
2: Radio Play?
0: Da, vă ascultăm!
2: Mă numesc Maria Budeci de la Codreanca Strășeni.
0: Așa.
2: Vreau să felicit frumoasa familie Radio Play. Când îi aud la radio, îmi crește inima cât o pâine. Și vreau să le felicit, le doresc multă, multă sănătate, bucurie, fericire și tot ce își doresc să se împlinească. Și începând, pe toți nu știu să-i numerotez, începând la doamna Zinaida de la Soroca și terminând cu domnul Gelu de la Vaslui, și la domnul Gelu de la Vaslui multă sănătate și bucurie și odihnă plăcută pe malul Dunării. Și le doresc cânticul de Ioana Căpraru și Mioara Velicu, eu sunt sora cea mai mare.
0: Așa. Cu mare drag vă răsună această melodie.
2: Vă mulțumesc, m-ați ascultat și o zi bună în continuare.
0: Mulțumim, mulțumim tare mult și dumneavoastră. O zi frumoasă, mulțumim. Rămâneți aproape.
2: La revedere.
0: La revedere. Domnul Gelu, nu știu dacă ne aude, văd că lipsește de câteva zile. Cu siguranță s-a avântat așa în vacanța, traseul pe care și l-a propus să-l parcurgă, că mi-a scris că își face un traseu frumos să viziteze locuri sfinte și prețioase. Probabil nu întotdeauna cu plaiul, sau dacă este, vă rog de ne iertați, dar să ne scrieți, să știm și noi că ne ascultați. Continuăm ediția, mai e cineva la telefon? Bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Bună ziua!
3: Sănătate dumneavoastră.
0: Mulțumim.
3: Toți echipii, nici cum îi cunosc pe Ștefan,
0: Serafim și Veronica.
3: Serafim, da. Omagiu lui Nicolae Cezac.
0: Da.
3: Să ascult un cântec de la pentru Transnistria. Așa. Și pentru toți combatanții, adică nu-s mulți, dar-s puternici.
0: Așa.
3: Pentru ei aș vrea să cântă cânticul de Vasile Mireuț, cântă cu o bucurie.
0: Cu mare drag, mulțumim.
3: Sănătate și vă doresc succes în toate, fiindcă v-am zis, ridicat Moldova picioare.
0: Mulțumim frumos pentru apreciere. Mulțumim.
3: Asta trebuie.
0: Mulțumim, sănătate multă. O zi frumoasă să aveți.
3: Multă sănătate.
0: La revedere, numai bine. Mulțumim. Așa.

0: Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, doamne!
1: Păi, mi s-au roșit urechile, doamne, de câte ori sun.
0: Ah, vă așteptam.
1: Da. Bine, eu vreau să vă felicit șorul meu.
0: Da.
1: Ion Didilică, suntem din satul Colonita.
0: Așa.
1: Și pe nepoțelul Ionel. Și mai am un nepot peste hotar, peste ocean. Ion Dimpu.
0: Uh-huh.
1: Azi cu sărbătoarea Sfântul Ion taie, nu stai curcubăta la cap, tăierea capului. Și le doresc mult sănătate, fericire și bucurie și iubire. La mulți ani, dragii mei, vă mulțumesc de atenție. Mă-ți curt și mă-ta sănătate și răbdare.
0: Mulțumim. Și ce melodie ascultăm?
1: Despre Ion.
0: Despre Ion. A, așa, cu mare drag.
1: Hai, sănătate, Matale.
0: Mulțumim, doamnă. Mulțumesc. Și dumneavoastră la fel. Mulțumim.
2: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
5: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Mihai, este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Procedura de repartizare a tinerilor specialiști în sistemul medical va fi menținută, însă mecanismul va fi eficientizat. Despre acest lucru a anunțat ministrul Sănătății Alexandru Casnaș, care afirmă că medicii nu trebuie repartizați doar pentru a acoperi un deficit de personal, ci în funcție de serviciile medicale disponibile, existența unei echipe și posibilitatea de dezvoltare profesională. Ministrul a afirmat că repartizarea ar trebui să țină cont de locul în care există servicii medicale funcționale și de capacitatea instituției de a-i oferi tânărului specialist condițiile necesare pentru a profesa și a se dezvolta. Șeful de la Sănătate a subliniat că din 2027 va intra în vigoare hotărârea de guvern care prevede o perioadă de repartizare a tinerilor specialiști de 5 ani cu acordarea unui stimulent financiar în sumă de 250.000 de lei achitat în două tranșe. Conform datelor Biroului Național de Statistică, în sistemul de sănătate din Republica Moldova sunt înregistrați 12.600 de medici de toate specialitățile și peste 23.600 de persoane cu pregătire medicală medie. Executivul a aprobat astăzi o serie de modificări care vizează normele financiare pentru activitatea sportivă. Schimbările au scopul de a asigura un mecanism mai clar și mai eficient pentru susținerea performanței sportive. Una dintre cele mai importante noutăți este posibilitatea de a include în cheltuielile eligibile o perioadă de până la 3 zile de aclimatizare înaintea competițiilor internaționale oficiale. Măsura se aplică atunci când deplasarea presupune schimbarea a cel puțin 3 fusuri orare și sau partide. Participarea în condiții climatice semnificativ diferite de cele de la locul obișnuit de pregătire. Pentru perioada de aclimatizare vor putea fi acoperite cheltuielile de transport, cazare și alocația zilnică de hrană. Totodată este reglementată posibilitatea de a contracta personal auxiliar implicat ocazional în desfășurarea competițiilor. Aceste persoane vor putea fi remunerate cu cel mult 300 de lei pe zi pentru perioada necesară pregătirii și desfășurării activităților sau competițiilor sportive. Turul României la ciclism a pornit astăzi în premieră din Republica Moldova cu peste 130 de cicliști la linia de start, reprezentând 26 de țări. Evenimentul are o importanță atât sportivă cât și economică pentru țara noastră, iar prim-ministrul Vasile Tofan subliniază că găzduirea primei etape a adus beneficii pentru sectorul turistic și Horeca. Startul celei de-a 58-a ediții a Turului României a fost dat în fața Teatrului Național de Opere și Balet Maria Bieșu din Chișinău. Prima etapă se desfășoară

0: Pășoară integral pe teritoriul Republicii Moldova pe traseul Chișinău-Ungheni cu o lungime de aproximativ 170 de kilometri. Caravana de ciclism traversează raioanele Ialoveni, Hâncești, Călătași și Ungheni. Pentru prima dată în istoria competiției, startul este dat în afara granițelor României, iar Republica Moldova găzduiește atât ceremonia oficială de deschidere, cât și o etapă integrală a cursei. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragi ascultători, astăzi avem un motiv deosebit de frumos. Să-i spunem la mulți ani marelui maestru Ion Suruceanu. Astăzi, pe 9 septembrie, își sărbătorește ziua de naștere maestru Ion Suruceanu, una dintre cele mai îndrăgite și apreciate voci ale muzicii din Republica Moldova. Născut la 9 septembrie 1949, Ion Suruceanu și-a dedicat întreaga viață muzicii. De-a lungul unei cariere impresionante, a cucerit publicul prin vocea sa caldă, sensibilitate și prin acele cântece care au devenit adevărate repere pentru mai multe generații. A interpretat cu aceeași eleganță cântece de dragoste, melodii de dor, tinerețe, familie și frumusețea vieții. Piese precum Ce seară minunată, Numai tu, Mi-e dor de tine și multe altele au rămas în inimile oamenilor și continuă să fie ascultate cu drag. Maestru Ion Suruceanu este un artist care nu aparține unei singure generații. Este parte din patrimoniul nostru muzical și unul dintre oamenii care au făcut ca muzica moldovenească să fie iubită și apreciată de publicul de acasă și de peste hotare. În această zi specială, întreaga echipă Radio Play îi dorește maestrului Ion Suruceanu multă sănătate, liniște sufletească, bucurie alături de cei dragi și cât mai multe zile frumoase. Să vă fie viața în continuare plină de lumină, iar cântecul să rămână mereu aproape de suflet. La mulți ani, maestre, cu aleasă prețuire și drag din partea întregii echipe Radio Play.

0: Citate. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Administrația Națională a Drumurilor a semnat astăzi contractul de întrepriză pentru construcția a aproape 4.000 de metri liniare de trotuare pe traseele naționale ce traversează raioanele Briceni, Druchia, Ocnița și Șoldănești. Documentul a fost parafat cu antreprenorul local desemnat câștigător în urma licitației publice. Proiectul de infrastructură va fi implementat pe 4 sectoare rutiere intens circulate. În orașul Briceni, pe drumul M5, se vor amenaja 450 de metri de trotuar, iar în orașul Druchia, pe traseul R7, lucrările vor cuprinde o porțiune de peste 1300 de metri. Lucrările prevăzute în caietul de sarcini includ pregătirea terenului, montarea bordurilor, turnarea straturilor de fundație și amenajarea pavajului din pleci de beton. În funcție de necesitățile specifice fiecarei zone, proiectul mai include amenajarea alveolelor pentru stațiile de transport public, spații de parcare, dar și căi sigure de acces către școli și grădinițe, măsuri menite să sporească siguranța copiilor. Investiția totală se ridică la aproape 8 milioane de lei, mijloace financiare alocate direct din fondul rutier. Conform planului de execuție, toate șantierele urmează să fie finalizate până la mijlocul lunii decembrie 2026. Un instructor auto din cadrul unei școli auto din municipiul Chișinău a fost reținut astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție, CNA, și Procurorii Anticorupție, fiind bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit 900 de euro de la un candidat, susținând că poate influența angajați ai Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto Chișinău pentru ca acesta să promoveze examenul practic pentru permisul de categoria B. Potrivit CNA, instructorul ar fi susținut că are influență asupra unor angajați ai Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto Chișinău din cadrul Agenției Servicii Publice și că îi poate determina să favorizeze promovarea examenului practic. După transmiterea banilor, candidatul ar fi susținut proba practică și a primit calificativul admis, ulterior fiindu-i eliberat permisul de conducere provizoriu. În cadrul acțiunilor de urmărire penală, ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliul și în automobilul bănuitului. Oamenii legii au ridicat mai multe probe relevante pentru cauza penală. Instructorul auto a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate. Procesul de autorizare a proiectelor de energie regenerabilă va fi simplificat și digitalizat printr-un portal unic. Totodată vor fi introduse noi reguli pentru dezvoltarea pieței biocarburanților. Măsurile au fost aprobate astăzi de guvern. Procedurile necesare pentru construcția, exploatarea sau modernizarea centralelor regenerabile vor fi integrate în portalul guvernamental EVO. Cererile vor putea fi depuse online, iar solicitanții vor putea urmări stadiul dosarelor. Totodată sunt stabilite termene maxime de autorizare, de la 24 de luni pentru centralele mari până la o lună pentru panourile fotovoltaice de până la 100 de kW instalate de prosumatori și pompele de căldură de mică putere. De asemenea, vor fi stabilite așa numitele zone de accelerare, regiuni desemnate de guvern ca fiind potrivite pentru dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă, unde acestea vor putea fi autorizate mai simplu și într-un termen mai scurt, vor beneficia de regim facilitat pentru infrastructură.

0: infrastructură de rețea și drept de folosință asupra terenurilor. Se schimbă și modul de plată a surplusului de energie produs de prosumatori și livrat în rețea. În domeniul biocarburanților va fi creat un registru pentru evidența tranzacțiilor și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Importatorii și comercianții angro de benzină și motorină vor trebui să asigure o cotă minimă de biocarburanți stabilită anual de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică până în 2030. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

La Chișinău începe cea de-a 11-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești. Cu participarea a 19 teatre și artiști din Republica Moldova, România și Ucraina, ediția din acest an se desfășoară sub genericul Suntem ceea ce iubim. În cadrul unei conferințe de presă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu, Petru Hadârcă, a precizat că la reuniune participă 11 teatre din România, unul din Ucraina și 7 din Republica Moldova. El a menționat că de 4 ani organizatorii sunt solidari cu actorii Teatrului Național din Kiev. Grație lor, scutului lor, noi putem crea liber aici la Chișinău și organiza acest festival, declară Petru Hadârcă. Ministrul Culturii Dan Suruceanu a menționat că reuniunea reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente culturale din spațiul românesc. Potrivit acestuia, este un spațiu al dialogului, al întâlnirii dintre oameni, idei și generații. Cultura română este astăzi un spațiu deschis, european, în care diversitatea experiențelor artistice devine o sursă de dialog și de îmbogățire reciprocă, declară ministrul. La deschidere a participat și ministrul Culturii din România, care a subliniat continuitatea colaborării culturale dintre cele două țări și rolul teatrului în consolidarea acesteia. De fiecare dată am avut același rol, acela de emisar al continuității, al comuniunii naționale de limbă, de tradiții, de obiceiuri, al unității culturale și al parcursului comun către un viitor european, spune ministrul român. Reuniunea Teatrelor Naționale Românești este organizată de Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău și se desfășoară în perioada 9-21 septembrie. Diana Sârbu și Orchestra Lăutarii, Amintirea Cerne, răsună chiar acum pe undele Plaiului. Audiție plăcută!

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Radio Play.
6: N-are rost. Nu poți să schimbi oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult.

foc la cer să fac lumină, să lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleșii și pentru partea mea divină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină te urât pe drum. Azi mă uit la stele și le spun,

0: Cristina Ida Bolboceanu, stau locului și mă uit arăsnat pe undele plaiului până la ora 16:31 de minute. Continuăm, dragilor, această după-amiază radioactivă aici la Plai cu melodii îndrăgite, dar și cu informații. Mai cu seamă urmează o informație pentru părinții care și-au condus picii la școală în septembrie și mai cu seamă despre alimentația copiilor, elevilor și adolescenților, pachetul pentru școală. Ce alimente nu ar trebui să lipsească din ghiozdanul elevului? Micul dejun nu ar trebui impus copilului cu orice preț, iar alimentația elevelor trebuie adaptată vârstei, stării de sănătate și preferințelor acestora. O masă echilibrată ar trebui să conțină o sursă de proteine, fructe sau legume și carbohidrați de calitate, în timp ce gustările ar trebui să fie alcătuite din produse cât mai puțin procesate, recomandă nutriționiștii. Părinții sunt îndemnați în primul rând să observe dacă elevul are poftă de mâncare dimineața. Dacă acesta nu poate lua micul dejun acasă, o soluție ar fi pregătirea unei mese la pachet pe care să o poată consuma ulterior. Dacă el este gata să mănânce, organismul se pornește. Toate organele interne și tractul gastrointestinal sunt gata să primească mâncare, atunci îi oferim. Dar dacă e prin impunere, n-ar trebui, declară nutriționiștii. Potrivit specialiștilor, fiecare masă ar trebui să includă o sursă de proteine de calitate. În cazul copiilor, acestea pot proveni din ouă, carne, pește, brânză sau cașcaval. Meniul poate fi completat cu legume și fructe și surse de carbohidrați complexi, precum pâinea integrală, ovăzul, hrișca, practic la fiecare masă. Trebuie să avem o sursă de proteine de calitate. Asta poate însemna pui, cașcaval, ouă, brânză, tartinabilă sau orice alt produs bogat în proteine. Copilul este în perioada de creștere și are nevoie de acești nutrienți, explică specialiștii. Ei recomandă ca părinții să acorde o atenție mai mare calității alimentelor decât cantității. În cazul cerealelor, de exemplu, sunt preferate cele integrale, care necesită fierbere, în detrimentul produselor instant sau cu un conținut ridicat de zahăr. Dulciuri, sucuri și alte produse bogate în zahăr ar trebui consumate cât mai rar. În schimb, fructele întregi reprezintă o alternativă mai sănătoasă pentru gustări sau desert. Un rol important în alimentația copiilor îl au și legumele. Specialiștii atrag atenția că obiceiul de a le consuma trebuie cultivat în familie, iar comportamentul alimentar al părinților poate influența alegerile celor mici. În ceea ce privește masa pentru școală, specialiștii recomandă caserola pregătită de acasă. Ideal ar fi caserola, deoarece opțiunile copilului sunt adesea impulsive. În caserolă pot fi puse o sursă de proteine, legume, fructe și un produs integral. O altă variantă sunt produsele lactate fermentate, precum iaurt sau chefir, fără îndulcitori adăugați, cu condiția ca acestea să fie păstrate la o temperatură corespunzătoare. O atenție sporită trebuie acordată și alimentației adolescenților. Specialiștii avertizează asupra dietelor restrictive și a eliminării grăsimelor sănătoase din alimentație. Peștele, avocado, nuci, uleiul vegetal presate la rece furnizează organismului nutrienți importanți, inclusiv în perioada de maturizare. Experții precizează că alimentația elevelor trebuie să fie variată și echilibrată, iar accentul să fie pus pe calitatea produselor și pe necesitățile individuale ale fiecărui copil. Părinții au la rândul lor un rol important în formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase, prin propriul exemplu și prin implicarea copiilor în alegerea alimentelor.
1: Radio Play, locul unde virtualitatea creează realități.

0: poți în tinerii, nici veșnicia n-o să știi.
1: Radio Play.

0: Publicitate. Suzuki S-Cross. Trei echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Stai la mine, mamă, hai măcar pe iarnă, când e mare casa, n-o să-ți fie rău. Ți-o fi mare casa, știe, știe mama, dar nu încălzește ca cuptorul meu. Că de la o vreme oasele mi-îngheață, numai după sobă mi le mai înmoi. Hai la mine, mamă, că tu mi-ai dat viață, haide să-ți dau anii, mamă, înapoi. Nu mă duc, copile, cui să las ocolul? Pentru cine vara toată am necăjit? Le-o învinde pe toate și-o-mi trage zăvorul. Ți-o fi iarna, mamă, singură, urât. Iar la mine jur că ai să stai în cap de masă, mereu plină casa, nu ai când în ji. Crede, mama, crede că ți-i plină casa. Dar de asta goală cine a îngriji? Am muncit o viață, cum s-o las pustie? Nu merg, dragul mamei, nu te supăra. Și apoi Crăciunul cum are să vie dacă în sat o mamă nu-l va aștepta? Te sărut, măicuță, și te las cu bine. Nu mă mai petrece, că mă întorc acu. Știi ce? Iarna asta voi sta eu cu tine. Mai am altă casă, altă mamă nu.

finalul ediției de astăzi. Eu vă mulțumesc că ați fost alături cu Plaiul pentru fiecare mesaj și gând frumos care l-am împărtășit împreună. Veronica Suruceanu sunt și vă spun pe mâine. Noi ne auzim mâine, ca de obicei, de la ora 13 aici la Radio Plai, cu aceeași căldură, muzică frumoasă și dedicații pentru voi. Să aveți o după-amiază liniștită și o seară frumoasă. Până mâine, cu mult drag!

0: Radio Play. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul a aprobat noi măsuri pentru creșterea transparenței în domeniul achizițiilor publice. Autoritățile contractante vor publica planurile de achiziții și rapoartele privind executarea contractelor pe platforma electronică a achizițiilor publice, sistemul informațional, Registrul de Stat al Achizițiilor Publice. În prezent, aceste informații sunt publicate separat pe paginile web ale instituțiilor, iar unele autorități nu dispun de site-uri proprii. Prin noile modificări, informațiile vor fi disponibile într-un singur sistem. Astfel, operatorii economici și societatea civilă vor avea acces centralizat la informații despre achizițiile planificate și executarea contractelor, ceea ce va facilita monitorizarea achizițiilor publice și va spori transparența procesului. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă astăzi la Oslo alături de alți șefi de stat și de guvern la funerariile de stat ale regelui Harald al V-lea al Norvegiei, decedat la 28 august, la vârsta de 89 de ani. Ceremonia are loc la Catedrala din Oslo. Șefa statului a transmis familiei regale și poporului norvegian condoleanțe din partea cetățenilor Republicii Moldova, precum și recunoștința pentru sprijinul constant pe care Norvegia l-a acordat țării noastre. Norvegia și-a extins substanțial sprijinul pentru Republica Moldova în 2022 după invazia rusă la scară largă împotriva Ucrainei. Ajutorul a venit mai întâi pe linie umanitară, ulterior prin programul Nansen, Republica Moldova fiind singura țară vecină a Ucrainei inclusă în acest pachet multianual de sprijin al Norvegiei pentru Ucraina. Norvegia se numără astăzi printre cei mai mari parteneri de dezvoltare ai țării noastre. Legislația fiscală și vamală ar putea fi simplificată, iar mai multe taxe și facilități fiscale urmează să fie revizuite. Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe va propune Parlamentului examinarea în prima lectură a proiectului politicii fiscale pentru 2027 elaborat de Ministerul Finanțelor, care prevede, între altele, majorarea scutirii personale, măsuri pentru stimularea investițiilor și modificări ale cotelor TVA și accizelor. Potrivit proiectului, scutirea personală pentru persoanele fizice va crește de la 29.700 la 40.020 de lei. Ministerul Finanțelor susține că măsura urmărește reducerea sarcinii fiscale și majorarea venitului disponibil al gospodăriilor. Totodată, vor fi modificate condițiile pentru acordarea scutirii de la impozitul pe venit aferent creșterii de capitale la vânzarea locuinței de bază. Facilitatea ar urma să fie aplicată persoanelor care au locuit în imobil cel puțin 3 ani, dacă acesta este singura lor locuință, chiar dacă nu au avut domiciliul în respectivul imobil. O altă modificare prevede că o restanță la impozitul pe venit de până la 100 de lei nu va mai împiedica exercitarea dreptului de desemnare procentuală de 2%. Proiectul prevede și revizuirea veniturilor scutite de impozit, a cotelor aplicate veniturilor investiționale și a regulilor privind determinarea creșterii de capital. Vor fi ajustate de asemenea normele privind impozitarea nerezidenților. În cazul gospodăriilor țărănești, impozitul pe venit ar urma să fie uniformizat cu cel aplicat întreprinderilor individuale. Astfel, cota ar crește de la 7 la 12%. Pentru stimularea investițiilor, proiectul prevede extinderea până în 2029 a aplicării cotei zero la impozitul pe venit reinvestit sau profitul nedistribuit. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 30.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri.

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.
6: Radio Play.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
2: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play. Dulce Play, unde de rai.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Administrația Națională a Drumurilor a semnat astăzi contractul de întrepriză pentru construcția a aproape 4.000 de metri liniare de trotuare pe traseele naționale ce traversează raioanele Briceni, Druchia, Ocnița și Șoldănești. Documentul a fost parafat cu antreprenorul local desemnat câștigător în urma licitației publice. Proiectul de infrastructură va fi implementat pe 4 sectoare rutiere intens circulate. În orașul Briceni, pe drumul M5, se vor amenaja 450 de metri de trotuar, iar în orașul Druchia, pe traseul R7, lucrările vor cuprinde o porțiune de peste 1300 de metri. Lucrările prevăzute în caietul de sarcini includ pregătirea terenului, montarea bordurilor, turnarea straturilor de fundație și amenajarea pavajului din pleci de beton. În funcție de necesitățile specifice fiecarei zone, proiectul mai include amenajarea alveolelor pentru stațiile de transport public, spații de parcare, dar și căi sigure de acces către școli și grădinițe, măsuri menite să sporească siguranța copiilor. Investiția totală se ridică la aproape 8 milioane de lei, mijloace financiare alocate direct din fondul rutier. Conform planului de execuție, toate șantierele urmează să fie finalizate până la mijlocul lunii decembrie 2026. Un instructor auto din cadrul unei școli auto din municipiul Chișinău a fost reținut astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție, CNA, și Procurorii Anticorupție, fiind bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit 900 de euro de la un candidat, susținând că poate influența angajați ai Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto Chișinău pentru ca acesta să promoveze examenul practic pentru permisul de categoria B. Potrivit CNA, instructorul ar fi susținut că are influență asupra unor angajați ai Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto Chișinău din cadrul Agenției Servicii Publice și că îi poate determina să favorizeze promovarea examenului practic. După transmiterea banilor, candidatul ar fi susținut proba practică și a primit calificativul admis, ulterior fiindu-i eliberat permisul de conducere provizoriu. În cadrul acțiunilor de urmărire penală, ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliul și în automobilul bănuitului. Oamenii legii au ridicat mai multe probe relevante pentru cauza penală. Instructorul auto a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate. Procesul de autorizare a proiectelor de energie regenerabilă va fi simplificat și digitalizat printr-un portal unic. Totodată vor fi introduse noi reguli pentru dezvoltarea pieței biocarburanților. Măsurile au fost aprobate astăzi de guvern. Procedurile necesare pentru construcția, exploatarea sau modernizarea centralelor regenerabile vor fi integrate în portalul guvernamental EVO. Cererile vor putea fi depuse online, iar solicitanții vor putea urmări stadiul dosarelor. Totodată sunt stabilite termene maxime de autorizare de la 24 de luni pentru centralele mari până la o lună pentru panourile fotovoltaice de până la 100 de kW instalate de prosumatori și pompele de căldură de mică putere. De asemenea, vor fi stabilite așa numitele zone de accelerare, regiuni desemnate de guvern ca fiind potrivite pentru dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă, unde acestea vor putea fi autorizate mai simplu și într-un termen mai scurt, vor beneficia de regim facilitat pentru infrastructură de rețea și drept de folosință asupra terenurilor. Se schimbă și modul de plată a surplusului de energie produs de prosumatori și livrat în rețea. În domeniul biocarburanților va fi creat un registru pentru evidența tranzacțiilor și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Importatorii și comercianții angro de benzină și motorină vor trebui să asigure o cotă minimă de biocarburanți stabilită anual de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică până în 2030. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 37 29, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună ziua, domnule Ștefan, cu ocazia zilei de naștere vrem să aducem urări de bine pentru Tatiana Zavtur din Corjova Dubăsari, dorindu-i mulți ani binecuvântați, sănătate, liniște sufletească, să se bucure de viață alături de cei dragi și vă rugăm să difuzați vals de Eugeniu Doga. Felicitarea vine din partea celor dragi, soți, copii și nepoți. Vă mulțumim și o seară cu pace tuturor. O seară cu pace să aveți și dumneavoastră, multă, multă sănătate.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara, domn Sarafim. Domnul Ștefan.
0: Da, vă ascultăm. Dorim
1: cântice de mie ceva.
0: Oh, din păcate nu am reușit să aud melodia. Vom căuta cu mare drag o frumoasă melodie de Mihai Ciobanu. Bună ziua, plăieșilor. Vă rog mult să difuzați melodia de trupa 3 Sud-Est la mulți ani pentru scumpa mea Domnica Tataru, care împlinește o frumoasă vârstă astăzi. Sănătate multe, ani îndelungați, reușite și trăiri frumoase. Îmbrățișări și vă mulțumim anticipat. Și noi vă mulțumim. Vă dorim multă sănătate și o seară cât mai frumoasă și un sincer la mulți, mulți ani!

Același număr de telefon, 0900 3729, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Vă rugăm să includeți melodia de Veaceslav Busuioc, Anii mei, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia și această melodie o seară cât mai frumoasă vă dorim.
1: Publicitate. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragă Radio Play. Aș vrea să ascultăm melodia de Vasile Mereuță, Omule cu suflet bun. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim. Același număr de telefon, 0900 372 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Valentina Cojocaru, Mamă suflet de părinte, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play, în special pentru buna mea prietenă Vasilisa. Cu mare drag vom audia și această melodie, multă sănătate vă dorim, 0900 3 de 7 2 de 9.

0: Vorbim cu cineva? Alo, bună seara! Alo, bună seara! Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara! O dea cu telefonul mă dă din gol. Vreau să ascult pe domnul Ștefan. Omul cât trăiește în lume de grăbintea, zic la grăbintea, poate?
0: Cu mare dragă uită melodia.
1: Ai o zi frumoasă și dumneavoastră, mulțumesc mult!
0: O zi frumoasă să aveți și dumneavoastră, toate bune! Mulțumesc.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audie melodia Roata Vieții, interpretată de Irina Login și Orchestra Lăutarii. Vă mulțumim din suflet și vă dorim toate bune, o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate!

0: Bine v-am găsit la știri.
1: Guvernul a aprobat noi măsuri pentru creșterea transparenței în domeniul achizițiilor publice. Autoritățile contractante vor publica planurile de achiziții și rapoartele privind executarea contractelor pe platforma electronică a achizițiilor publice, sistemul informațional, Registrul de Stat al Achizițiilor Publice. În prezent, aceste informații sunt publicate separat pe paginile web ale instituțiilor, iar unele autorități nu dispune de site-uri proprii. Prin noile modificări, informațiile vor fi disponibile într-un singur sistem. Astfel, operatorii economici și societatea civilă vor avea acces centralizat la informații despre achizițiile planificate și executarea contractelor, ceea ce va facilita monitorizarea achizițiilor publice și va spori transparența procesului. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă astăzi la Oslo alături de alți șefi de stat și de guvern la funerariile de stat ale regelui Harald al V-lea al Norvegiei, decedat la 28 august, la vârsta de 89 de ani. Ceremonia are loc la Catedrala din Oslo. Șefa statului a transmis familiei regale și poporului norvegian condoleanțe din partea cetățenilor Republicii Moldova, precum și recunoștința pentru sprijinul constant pe care Norvegia l-a acordat țării noastre. Norvegia și-a extins substanțial sprijinul pentru Republica Moldova în 2022 după invazia rusă la scară largă împotriva Ucrainei. Ajutorul a venit mai întâi pe linie umanitară, ulterior prin programul Nansen, Republica Moldova fiind singura țară vecină a Ucrainei inclusă în acest pachet multianual de sprijin al Norvegiei pentru Ucraina. Norvegia se numără astăzi printre cei mai mari parteneri de dezvoltare ai țării noastre. Legislația fiscală și vamală ar putea fi simplificată, iar mai multe taxe și facilități fiscale urmează să fie revizuite. Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe va propune Parlamentului examinarea în prima lectură a proiectului politicii fiscale pentru 2027, elaborat de Ministerul Finanțelor, care prevede, între altele, majorarea scutirii personale, măsuri pentru stimularea investițiilor și modificări ale cotelor TVA și accizelor. Potrivit proiectului, scutirea personală pentru persoanele fizice va crește de la 29.700 la 40.020 de lei. Ministerul Finanțelor susține că măsura urmărește reducerea sarcinii fiscale și majorarea venitului disponibil al gospodăriilor. Totodată, vor fi modificate condițiile pentru acordarea scutirii de la impozitul pe venit aferent creșterii de capitale la vânzarea locuinței de bază. Facilitatea ar urma să fie aplicată persoanelor care au locuit în imobil cel puțin 3 ani, dacă acesta este singura lor locuință, chiar dacă nu au avut domiciliul în respectivul imobil. O altă modificare prevede că o restanță la impozitul pe venit de până la 100 de lei nu va mai împiedica exercitarea dreptului de desemnare procentuală de 2%. Proiectul prevede și revizuirea veniturilor scutite de impozit, a cotelor aplicate veniturilor investiționale și a regulilor privind determinarea creșterii de capital. Vor fi ajustate de asemenea normele privind impozitarea nerezidenților. În cazul gospodăriilor țărănești, impozitul pe venit ar urma să fie uniformizat cu cel aplicat întreprinderilor individuale. Astfel, cota ar crește de la 7 la 12%. Pentru stimularea investițiilor, proiectul prevede extinderea până în 2029 a aplicării cotei zero la impozitul pe venit reinvestit sau profitul nedistribuit. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 32 de grade Celsius.
0: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Dragii prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului, același număr de telefon 0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Plai.

0: Vorbim cu cineva. Alo, bună seara.
1: Bună seara, domnul Ștefan. Dorim cânti cu dumneavoastră ciobanul, codrule, codruțule.
0: Cu mare drag audiem această melodie. Toate bune și o seară cât mai frumoasă. Neapărat vom audia melodia solicitată.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara.
1: Bună seara.
0: Da, vă ascultăm.
1: Asta știu eu.
0: Da.
1: Nu sunt toți ascultători cântecuri din Curaia Sulac. Sădăcule, o sădăcule că doră greu.
0: Cu mare drag aută melodia.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo.
0: Da, bună seara, vă ascultăm!
1: Bună seara!
0: Bună, bună! Cu cine vorbim?
1: Radio Fly, da?
0: Da? Da, noi suntem. Cu cine vorbim?
1: Vrem să dăm o dedicată muzicală.
2: Da, bună seara!
1: Eu am o onoare bună!
2: Bună seara!
1: Din Nicolae Pareț.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Hai!
0: Toate bune și o seară frumoasă!

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră aș vrea să-mi felicit mama, Efros Ecaterina, cu ocazia zilei de naștere. Scumpa și draga noastră mămică, ți dorim să fii fericită, împlinită și mulți ani înainte. Să ne fii sănătoasă și să știi că te iubim enorm de mult. Și am vrea să audiem melodia Să fii mamă, e o minune. Vă mulțumim și o seară frumoasă! O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Cu mare drag vom audia melodia. Bună ziua, dragă Radio Play, vă deranjez din Portugalia. Numele meu este Roman. Aș vrea o melodie pentru toți părinții din lume care au pierdut pe cineva scump în viața asta. Aș vrea melodia Așa-mi vine câteodată. Cu mult respect, Roman Sclifos. Cu mare drag vom audia și această melodie.

0: calitate. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Doina Arsenie, Am o fică și o nepoată. Vă mulțumesc din suflet și cu mare drag vă salut din Danemarca. Și noi vă salutăm, vă dorim multă sănătate, o seară cât mai frumoasă și neapărat audiem melodia. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Ștefăneal, dar nu cât cu cel de sulac. Of, să dăcule, că doar o greu.
0: Dar care e denumirea lui?
1: Sădăcule. Of, sădăcule, că dorul e greu.
0: Mai încerc o dată să caut.
1: Nu, el ieși, dacă trăie, era să aibă 20 de ani.
0: Știm despre acest lucru.
1: Da.
0: Cu mare drag încerc să văd melodia, m-am uitat parcă pe aici prin fonotecă, cu siguranță melodia este, dar nu mi-aduc aminte exact cum se numește. Așa, aha, am și găsit melodia, da, eu din greșeală am tras cealaltă melodie deasupra. Nu-i nimic, cu mare drag și în această zi, care este una tristă, că marele Nicolae Sulac nu a ajuns până în ziua de astăzi. În schimb, melodiile sale sunt și vor fi veșnice, atât la postul nostru de radio, cât și pentru întreaga noastră țărișoară. Alo, bună seara!
2: Bună seara, domnule Ștefan!
0: Da, vă ascultăm!
2: Sărim cântecul de Netelța Munteanu.
0: Așa. Toți
2: nevoiți bărbat în eu, să nu mai beau.
0: Cu mare, mare drag audă melodia!
2: La revedere!
0: La revedere și o seară cât mai frumoasă!

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de surorile Osoianu, Umpleți paharele, căci suntem cu prietenii la masa de sărbătoare și am vrea să audiem această melodie. Cu mare drag vom audia melodia, multă, multă sănătate și spor la masă!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara! Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Vreau cânt cu Drumul de la Răscruce, de Mihai Grosu.
0: Cu mare drag audie melodia!
1: Seară bună!
0: Toate bune, multă sănătate!

la lume tot. În munșa stată zulica și el ne ascunde sticla.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse cerchezi.

0: 0690 45 188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Administrația Națională a Drumurilor a semnat astăzi contractul de întrepriză pentru construcția a aproape 4.000 de metri liniare de trotuare pe traseele naționale ce traversează raioanele Briceni, Druchia, Ocnița și Șoldănești. Documentul a fost parafat cu antreprenorul local desemnat câștigător în urma licitației publice. Proiectul

0: Măsuri menite să sporească siguranța copiilor. Investiția totală se ridică la aproape 8 milioane de lei, mijloace financiare alocate direct din fondul rutier. Conform planului de execuție, toate șantierele urmează să fie finalizate până la mijlocul lunii decembrie 2026. Un instructor auto din cadrul unei școli auto din municipiul Chișinău a fost reținut astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție, CNA, și Procurorii Anticorupție, fiind bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit 900 de euro de la un candidat, susținând că poate influența angajați ai Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto Chișinău pentru ca acesta să promoveze examenul practic pentru permisul de categoria B. Potrivit CNA, instructorul ar fi susținut că are influență asupra unor angajați ai Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto Chișinău din cadrul Agenției Servicii Publice și că îi poate determina să favorizeze promovarea examenului practic. După transmiterea banilor, candidatul ar fi susținut proba practică și a primit calificativul admis, ulterior fiindu-i eliberat permisul de conducere provizoriu. În cadrul acțiunilor de urmărire penală, ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliul și în automobilul bănuitului. Oamenii legii au ridicat mai multe probe relevante pentru cauza penală. Instructorul auto a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate. Procesul de autorizare a proiectelor de energie regenerabilă va fi simplificat și digitalizat printr-un portal unic. Totodată vor fi introduse noi reguli pentru dezvoltarea pieței biocarburanților. Măsurile au fost aprobate astăzi de guvern. Procedurile necesare pentru construcția, exploatarea sau modernizarea centralelor regenerabile vor fi integrate în portalul guvernamental EVO. Cererile vor putea fi depuse online, iar solicitanții vor putea urmări stadiul dosarelor. Totodată sunt stabilite termene maxime de autorizare de la 24 de luni pentru centralele mari până la o lună pentru panourile fotovoltaice de până la 100 de kW instalate de prosumatori și pompele de căldură de mică putere. De asemenea, vor fi stabilite așa numitele zone de accelerare, regiuni desemnate de guvern ca fiind potrivite pentru dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă, unde acestea vor putea fi autorizate mai simplu și într-un termen mai scurt, vor beneficia de regim facilitat pentru infrastructură de rețea și drept de folosință asupra terenurilor. Se schimbă și modul de plată a surplusului de energie produs de prosumatori și livrat în rețea. În domeniul biocarburanților va fi creat un registru pentru evidența tranzacțiilor și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Importatorii și comercianții angro de benzină și motorină vor trebui să asigure o cotă minimă de biocarburanți stabilită anual de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică până în 2030. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Tot ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Știm deja că usturoiul este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente, însă în combinație cu mierea de albine naturală, efectul său este potențat. Potrivit specialiștilor, combinația dintre usturoi și miere consumată pe stomacul gol timp de 7 zile are efecte spectaculoase pentru sănătate. Vitamine A, B1, B2, C, fosfor, sulf, potasiu, iod, calciu, siliciu. Am spune că toate aceste substanțe fac parte dintr-un supliment alimentar super complet din farmacie. De fapt, ele fac parte din compoziția unei plante obișnuite pe care o găsim din abundență. Este vorba de cunoscutul usturoi. Iar toate aceste vitamine și minerale nu sunt singurele componente ale plantei minune. Usturoiul mai are și alicină, substanță cu un puternic efect antibiotic. Efectul lui îl putem vedea în perioadele de răceală și gripă sau în convalescență. Proprietățile sale nu se opresc aici. Usturoiul este unul dintre cele mai eficiente alimente anticancerigene. S-a constatat reducerea incidenței cancerului pulmonar la cei care mănâncă usturoi, acesta înlăturând o parte din efectele negative ale fumatului. De asemenea, usturoiul previne formarea cheagurilor și a trombozei arteriale, contribuind la creșterea poftei de mâncare, reducând tensiunea arterială. Așadar, iată motive sănătoase pentru a include această plantă puternic aromată în dieta noastră zilnică. Ce beneficii aduce consumul de miere naturală de albine? Prin pasteurizare, adică încălzirea ei la temperatură înaltă, mierea de albine își pierde toate proprietățile vindecătoare pentru care este atât de faimoasă. Enzimele sunt distruse și rezultă un sirop lichid care nu mai are nicio valoare nutrițională. Prin urmare, trebuie să fii foarte atentă la alegerea pe care o faci, deoarece mierea poate să fie ușor contrafăcută. Mierea de albine naturală este o sursă importantă de antioxidanți, dar și de enzime și minerale, precum fier, zinc, potasiu, calciu, fosfor, magneziu și seleniu. Nici vitaminele nu lipsesc din mierea de albine, acesta fiind bogată în vitaminele B6, tiamină, riboflavină și niacină. De asemenea, mierea de albine te ajută să scazi nivelul colesterolului rău. Cum să faci un amestec de usturoi cu miere? Fie optezi pentru usturoiul întreg infuzat în miere, fie pentru cel zdrobit. Amestecul se realizează din 3-4 căpățâni de usturoi amestecate cu o cană de miere, lăsând totul la infuzat câteva zile în frigider sau la temperatura camerei. Astfel vei avea amestecul pregătit pentru a consuma câte o lingură în fiecare dimineață pe stomacul gol. Alicina din usturoi este mai ușor absorbită atunci când este consumată pe stomacul gol, de aceea dimineața este cel mai bun moment pentru a consuma acest amestec. Dacă alegi să zdrobești un cel de usturoi, este important să-l lași apoi la temperatura camerei timp de 5 minute, deoarece astfel se vor activa enzimele care îl transformă într-un super aliment. Amestecă-l apoi cu puțină miere de albine și înghite fără să mesteci. Poți să bei un pahar cu apă pentru a înghiți mai ușor amestecul. De ce să mănânci usturoi cu miere timp de 7 zile? Usturoiul combinat cu miere este considerat un remediu recunoscut pentru efectele sale spectaculoase pe care le are asupra corpului. Iată ce se întâmplă dacă mănânci usturoi cu miere. Are un efect protector asupra inimii, scade colesterolul rău și tensiunea arterială. Este util persoanelor care fac chimioterapie ajutând la detoxifierea corpului. Are efect antimicrobian și antifungic, întărește sistemul imunitar și te ferește de răceli, calmează durerile cauzate de osteoartrită și are efect anticancerigen. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Ata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 15 septembrie. Utam Shold de pui la doar 46,95 per kilogram. Heinz Ketchup 342 de grame la doar 19,95. Savex Detergent Premium Fresh Color Care 5,5 kg la doar 199,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procedura de repartizare a tinerilor specialiști în sistemul medical va fi menținută, însă mecanismul va fi eficientizat. Despre acest lucru a anunțat ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș, care afirmă că medicii nu trebuie repartizați doar pentru a acoperi un deficit de personal, ci în funcție de serviciile medicale disponibile, existența unei echipe și posibilitatea de dezvoltare profesională. Ministrul a afirmat că repartizarea ar trebui să țină cont de locul în care există servicii medicale funcționale și de capacitatea instituției de a-i oferi tânărului specialist condițiile necesare pentru a profesa și a se dezvolta. Șeful de la Sănătate a subliniat că din 2027 va intra în vigoare hotărârea de guvern care prevede o perioadă de repartizare a tinerilor specialiști de 5 ani cu acordarea unui stimulent financiar în sumă de 250.000 de lei achitat în două tranșe. Conform datelor Biroului Național de Statistică, în sistemul de sănătate din Republica Moldova sunt înregistrați 12.600 de medici de toate specialitățile și peste 23.600 de persoane cu pregătire medicală medie. Executivul a aprobat astăzi o serie de modificări care vizează normele financiare pentru activitatea sportivă. Schimbările au scopul de a asigura un mecanism

0: implicat ocazional în desfășurarea competițiilor. Aceste persoane vor putea fi remunerate cu cel mult 300 de lei pe zi pentru perioada necesară pregătirii și desfășurării activităților sau competițiilor sportive. Turul României la ciclism a pornit astăzi în premieră din Republica Moldova cu peste 130 de cicliști la linia de start, reprezentând 26 de țări. Evenimentul are o importanță atât sportivă cât și economică pentru țara noastră, iar prim-ministrul Vasile Tofan subliniază că găzduirea primei etape a adus beneficii pentru sectorul turistic și Horeca. Startul celei de-a 58-a ediții a Turului României a fost dat în fața Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău. Prima etapă se desfășoară integral pe teritoriul Republicii Moldova pe traseul Chișinău-Ungheni cu o lungime de aproximativ 170 de kilometri. Caravana de ciclism traversează raioanele Ialoveni, Hâncești, Călătași și Ungheni. Pentru prima dată în istoria competiției, startul este dat în afara granițelor României, iar Republica Moldova găzduiește atât ceremonia oficială de deschidere, cât și o etapă integrală a cursei. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

aud de prin gazete că tot te ții de scris. Dar mami e o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție în buchii latinești. Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

cresc vreo 10. Dar ce să fac, mă tem că hrana li se trece și singura mi-e greu. Aș ține și o văcuță, ierburi de behat, dar ci că nu se poate, nu-i voie de la stat. Eu știți că-s credincioasă și nu mănânc de fruct, dar unt sunt în o brânză, aș duce de vândut. Că știu că orășenii le duc în piață doar și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă, controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum să prepari cel mai bun laxativ natural. Dacă ai un tranzit intestinal lent și te confrunți adesea cu probleme legate de constipație, un prim lucru pe care trebuie să-l faci este să acorzi o atenție mai mare alimentației zilnice, excluzând din meniul tău alimente care îți fac rău și asigurându-te că ai consumat doar acele alimente care ajută tranzitul intestinal, trebuie să fie o prioritate pentru tine dacă vrei să scapi de această problemă. Un aport însemnat de lichide, apă plată, ceaiuri din plante medicinale, sucuri proaspăt stoarse din fructe, legume și verdețuri este esențial dacă ai probleme cu constipația. Chiar dacă ai impresia că bei suficientă apă, este de preferat să-ți monitorizezi mai atent consumul zilnic de apă, ca să fii sigur că bei în jur de 2 litri de apă. De asemenea, dacă ai luat deja aceste măsuri, mai trebuie să te asiguri că faci zilnic mișcare, deoarece sedentarismul este una dintre principalele cauze care favorizează constipația. Pe lângă aceste măsuri care îmbunătățesc considerabil digestia, ajutându-te să atenuezi simptomele constipației, mai poți recurge la un laxativ natural, de exemplu cu prune și curmale. Prunele au un conținut ridicat de fibre și sunt printre cele mai bune fructe care ajută la constipație. Ele stimulează și reglează tranzitul intestinal, având proprietăți laxative și depurative. În jumătate de litru de apă se pun la fiert 150 de grame de prune și 150 de grame de curmale. Se lasă la foc mediu până când scade apa și capătă o consistență de dulceață. Se consumă această pastă dimineața pe stomacul gol, cu iaurt sau peste terciul de ovăz de la micul dejun, care ajută foarte mult la digestie. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

te-a făcut pe tine, domnițonele. Așa înaltă și subțire, domnițonele. Parcă m-a întrebat pe mine, tu domnițonele.

nu era nădecuțit Tudor Itzondele. Și era nădeiubit Tudor.

Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

lipsa ta mă înfioară, sunt captiv în ideal. În veci din coșmar, mă uit în jur și văd prin oameni. Te caut cu privirea, unora le mai și semne. Da, niciodată nu ești tu și nu știu unde ai dispărut. Am săturat să te caut, caut de mult. Am mers și cu taxiul, am luat-o și pe

0: că sunteți cu toții răi. De biserică ați uitat, stați cu gândul la furat. Vai șamar de beata țară, ați făcut-o de ocară.
1: Cei bogați la un palate le-au făcut furând

0: prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.
1: Radio Play.